0: और जी, लाहौर में कब से रहते हैं आप? और इसके साथ साथ मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप कितने बहाने बनाते हैं। सो इसी पे हम बात करें, 0421111011 पर आप लोग कॉल्स कर सकते हैं, लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है। और उसके साथ साथ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं fizz.com/FM101 लाहौर के पेज पे आपने जाना है जी। पोस्ट अपडेट है, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ शेयर भी कर सकते हैं। लेट्स सी जी, नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: جی بسم اللہ آتی ہم نے کہا وعلیکم السلام، میں عبد الحمید دھوکا بات ہوں، ہر چاند میرا پینڈ ہے تو برف ہی آ رہا ہے۔
0: جی حمید صاحب، آپ سے پہلا سوال تو میں نہیں کر سکتی کہ آپ لاہور میں کب سے رہتے ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے
1: ہمارے جو بڑے تھے نا،
0: جی جی،
1: جیسے سلیم نے کہا نا، تو ماجرو ہو کے آئے تھے، ساڈے وڈے بھی لاہور ہی آئے۔
0: جی جی،
1: لاہور چھڈ کے پنڈ نو آ گئے، چلیے پنڈ،
0: اچھا
1: ساڈا نہیں دل لگتا لاہور،
0: آپ تو پھر بڑوں سے لڑتے رہے ہوں گے۔
1: ہاں بالکل ایسا ہی ہے، یقین کرو نا، دلی دروازے ایک دکان سا ابو نے دکان بھی چھوٹا جب چھوٹا بازار ہے، وہ دکان بھی ایک ماشاء اللہ ادھر آیا نا، دکان مل گئی
0: تو آپ پچھلی بسنت پہ آئے تھے لاہور؟
1: ہاں بالکل، لاہور گڈی بھی اٹھائی آ گئے،
0: واہ جی واہ،
1: تے ہن ویکھو اللہ کرے پہلو آئیے کہ بسنت، پھر لاج بھی آنا نا،
0: چلے جی انشاءاللہ۔ اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، تو آپ پچھلی بسنت پہ آئے تھے لاہور؟
1: ہاں بالکل، لاہور گڈی بھی اٹھائی آ گئے،
0: واہ جی واہ،
1: ہن ویکھو